0: Ici et Euskal Herri.
1: Hemengo Magazina.
2: Irudikatu deitzen da kantu hori eta zuk proposatu zinuen beraz Amaia Ruzpeiruz besta giro saioan. Eta musika horretan badira iru hitz kabi goxo bat. Iru hitz horiek zerbait edo oiarzun bat dute gaur egun, Amaia.
3: Bai, zinez, bedoztuki kabi goxo bat izanen da nire diskoaren izen burua. Irudikatu kantu honetan, kantune gomitatzen gaitu bata besteetaz asolatzen eta besteaz arranguratzen gizakien artean, badugu ejola bat ere bata besteaz asolatzen eta ongi izaiteari buruz, bata bestearen ongi izaiteari buruz eta denek merezi dugulako ongi zaitea, denek merezi dugulako ere babes leku bat nun ongi senditzen diren. Eta babes lekua kantuan kabi goxoa ere aipatua da, eta niretzat babes leku bat baditut edo babes lekuak izaiten aldira mota desberdinetakoak, mm-hmm. Familia izaiten alda babes leku bat, kabi bat. Niretzat musika ere, musika kantua babes leku bat da, eta hortako nire kabi goxoa da. Hortako hori lotura egin dutola dintko honentzat.
2: Aurre ikusia zen, irudikatu musika atera zelaik edo bat ere,
3: nahi bauzu, gaiak, gizakiari lotua diren gaiak azkenean oartu gabean eta nahi gabetarat diskoan, hola, aski ustu edo maiz ateratzen dira. Eta kantu hau, Magi Sarasuak zidan proposatu, eta zinaz hoi hartzun eginit nitan, eta kabi osoak denak baditu gulako, eta agien ez bat bakarrik, eta ara, nere kabia hori da.
2: Kabi goxo bat beraz deituko da, elduden irailean aterako den zure disko berria, Amaia Ruzpeiruz, dula zenbat denbora hasi zinela horren prestatzen?
3: Azkenean egiten du, ala ere, bi urte horren inguruan, bi urte harina ezela horren inguruan lanean. Da diziren testuen inguruan, gaien inguruan lan egindut eta lehenik eta gero musikak sortzeko gero partaidea initzekin.
2: Testu gehienak beraz Magi Sarasuak idatzi ditu, lehenago janduzun bezala Amaia Ruzpeiruz. Zergatik Magi hautatu duzu?
3: Magi entzuten nuelako eta entzintalako bertsutan eta maite dutalako bere, nola ezan, bere euskara, bere hitzak, eta nola gauzak eramaiten dituen, eta Filip Alborrek ezagutzen du, Magi Sarasua itxasua jaitzen ez, eta Filipak presentatu zidan, eta hola eginda azkenean, Magi presen behara, parte hartzea proiektu hortan, eta nik dizkiot eman nola gaiak, gaiak piskat azaltzen izkion, nahi baduzu egiten izkion, piskabat nire aipatu nahi nituena gai horren inguruan, eta berak bere lumarekin ezagri ditu zinez forma ederrean, eta zinez biziki kontent naiz ara egindugun lan hortaz edo eginduen lan hortaz, eta zinez bere hoi hartzuna, bere hitzeko jartzun egiten duten nahi nintuenak aipatu eta ederki egin du hori manik.
2: Eta testu eder horien musikatzea nola pasatu da gero Amaia?
3: Musikatzeko autu egin dut hainitz musikarieri galde egitea, ez bakarrik pertsona bati. Zenta ene azken urteetan eta hainitz musikari eta pertsona hola ezagutu ditut eta galdein egin eaprez ziren musika bat egitean ere proiektu berri bat entzat eta hala eginda. Eta gero hitzen arabera eta parean ezagutzen nuen musikari horren arabera emaiten nuen ere kantu bat.

0: testu bat pentsatzen nuena gehiago musikari hori inspiratua izanen zera musika horrentzat, berari zuzen zenion, saiatu nahi zere hola pixka bat parean nuen kompositorea nire zuzen zea testu bat, egokitu bat.
1: Azken finean, musikariak ere behongi zagutu behar dira testu egokia emaiteko. Lan handia da, azken finean, alako disko baten sortzea, eta be irrikitan gira, amaia, horren deskubritzea aldu den irailean. Eta, be justuki, duela bi egun atera da lehen singela, idatziak zuen gandik, entzunen dugu eta gero aipatzea proposatzen dizut, amaia, ados?
0: Bikain, deska.

0: Beraz, Amaia Ruzpeiruzek elduden irailean aterako duen diskoaren lehen singlea, Amaia, idatziak zuen gandik musika, kantua, zer erraiten alduzu hori buruz?
1: Hori, musika hori Yuval Dayanek idatzia du, hau melodi hori mediterraneo euskaldetik etortzen da, eta aire hori entzunuelarik biziki unkitu ninduen. Atsenditzen nuelako zerbait nostalgikoa eta bermaneran zerbait zakit, lasai gari, kontrola gari. Eta zinez nahi ukandut do melodioa horren gainean hitz batzuk egokitu eta buruan nuen hori gogo bat, gai bat, eta txemamut zinez egokitua zela aire horretan ezartzea. Eta Magi Sarasuak idatzi du testu bat, hor idatziak zuen gandik, eta aipatzen du testu horrek nola ganerian, nere ganerian, badut kutsa bat, egurrezko kutsa bat, eta dena ohoitzapenez betea, argazkiak, gutunak, hitztipi batzuko latxikiak, beraz kantu hortan berriz banoa nire ohoitzapenetarat, eta bizi, azkenean, batizu gutun bat irekitzen duzularik edo argazki bat begiratzen hola, dakit zamat urtekoa, gazte zinelarik eta bak, momentu hori berriz, zakik, bititzen duzu, pasaditut horrenak ganerean hola berriz deskubritzen momentu horiek, eta argi-garri da emozionalki zer flashback bat bezala, iduridu momentu hori berriz bizitzen duzula, ohoitzen zira, zakit, baditut ohoitzapena, gola gutun bat irekitzean, zer musika bazen momentu horretan, nun intzen norekin, ze emozio, berriz bizitzen duzu momentu azkenean.
0: Bai.
1: Eta ara, hori kantu hori pixkat hori aipatzen du pixka bat, ara.
0: Zure kabi goxo bat disko berria irailean aterako da, Maia Ruzpeiruz, baina hautatu duzu orain ekainean ateratzea lehen singlea, idatziak zuen gandik musika, orain txet entzun duguna, nola hautatzen da disko batean zoin kantu ateratzen den lehenik lehen single gisa?
1: Ez dakit, azkenean hori... Batzutan autunak egiten dira, gero bertzetan ez, bo ez dakit. Iduritu zaut, testu aski pertsonala bat da, eta uste dut nire diskoa representatzen duala ere kantu horrek. Buruan egoiten da, bo, olako gauzak, eta... Ara, ez dakit autu hona den, ma, hola egin dut, nire zat hasteko zentzu bat zuelako, gero strategikoki ez dakit, ez nahi ziziki ona hortan egia ezan. Egin dut nire bihotzarekin ezan, ez dakit strategia hona denez.
0: Be, fiziko, nik uste oberena dela, bihotzarekin ari girelaik.
1: Ikusiko.
0: Eta beho, musikarekin batera aste azkenean bideoklipa ere atera da, ez da beti egiten bideoklip bat musika batentzat, baina idatziak zuen gandik musikarentzat bai bideoklip bat egin nahi izan duzu, zer gaitxik Amaia?
1: Ebe egin dut, be gaurko egunean egia be pixka bat ez zira obligatua, baina egia zure komunikazio mailan eta zure proiektuak azaltzeko eta egia orain berzilela ala ere berdituzula irudi batzuk eta gaurko egunean hainitz erabilia den gauza bat da eta bon, polita ere atsemaiten nuen zerbait gauzatzea eta biziki konten naiz egin eraman dugun lan hortaz Odei Barrosorekin Alkimia Prod berarekin landu dugun proiektua eta ara niretzat ara hori ere gauza berri bat da ez nuelako orain arte kliparik ere egin orduan ara biziki jajo naiz emaitzaz.
0: Bai, eta izaiten alzira biziki edera baita izi puntxu FR gure webgunean biztanda klip horren lotura emanen dizuegu eldudan agorilean bigarren single single bat aterako da, Kabi Goxobat diskoarena, eta diskoa osoki Amaia Rospeiruz iraila astapenean aterako da plataforma guzietan, eta aurkezpen bat, eginen duzu aurkezpen konzertu bat, izpuran hori irailaren 26an, beraz, bon, estres pixka bat igotzen ari zaizu agian data horrekin?
1: Eta bai, hara, orain diskoa egina da, eta orain ari gira zuzenezkoa lan zen, beraz, ara, momentu importanta bat da, beste lan mota bat da ere, zuzenezkoa lan zeko. Hor, iru musikarez inguratua izan enaiz, eta nahi ditut aipatu, hau zen da, Filip Albor, hau aspalditik gitzen eta laguntzen hauen musikari laguna, gero hau gitarrean, gero Pat Tetevide izanen da ere gitarrean, elektrikoa eta akustikoa, eta Jon Erbiti perkusio eta baterian.
0: Eta agurtzen ditugu biztanda, beraz, iru musikari bikain horiek zurekin baitira, beraz, diskoretan eta ondotik eginen dituzun konzertuetan nola ez. Itzordua, beraz, luzatzen dizuet, bai ebe plataformetan orain deskubritzeko idatziak zuen gandik, bigarren singela agorilean eta nola ez diskoa irailean, eta be, nola ez aterako delaik disko hori be, berriz aipatzeko parada izanen da hemen izi euskal Leri Ratzian. Nik zuri Amaia Rospeiruz hainiz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik. Opa dizut be oberena disko horrentzat eta nahi duzun arte, izi Euskal Leri Ratzian.
1: Mil esker gomita agatik eta bela izter arte bai. Mil esker.

0: Besta giron eman zuen, eta bideoa ikusten alduzue gure webgunean Amaia Ruiz Peiruz kantariaren bikaina zira. Izi Euskal Herri irratzean.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bon, betxatzen dut, hartu ziztela, askida berinak idekitzea etxetik kusteko edo nabaritzeko bero handia dugula egun horietan Euskal Herri osoan eta Frantzia osoan ere. Udamin bete-betean gira eta hori egun zonbait entzat oino. Horren ondorioz, asteburuntako antolatuak ziren animazio eta aktibitate batzu bertan behera utzi behar izan dituzte. Adibidez, urketan igande goizean beskoitzeko ikastolak antolatu behar zuen Ardanabiko gozamenak lasterkaldi eta ibilaldiak ezeztatzen dituzte segurtasun neurriz. Baionan ere musikaren pestaren ospatzeko hainbatitz ordu dira egun osoan zehar igandean, baina atxaldean egin behar ziren guztiak bertan behera ere uzten dituzte eta horrela beste hainbat animazio. Zuek alako bat antolatzen balin bazinuten eta antolatzen balin baduzue, ebe gaituzue guri deitu olaguk eranen dugu antenan, beraz ez du da Gitorda, 0-5-5-9-7-7-7-7 raiten diguzu eta guk antenan eranen dugu zoin gauza ezestatua den eta zerrez, beraz ez du da eta guri deitu.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Beroaz, denok dugu sufritzen, bai gu, pertsona gisa, bainan animaleak eta landareak ere, eta beraz, proposatzen dizuet horretaz mintzatzea instantzean, Lafit dendarat joanen gira Jean-Michel Olaizolarekin mintzatzerat, momentuz musikaren zat Bourgogne entzuten dugu.

0: tu.
1: Agian bere ahotsak zerbait erraiten dizue, Eraul taldearen sortzailea da, Asier Beramendi, baina hor bakarka ari da Burgoin izeneko musika horrentzat. Horain, ostiral guziz bezala, Lafitte dendarat zurekin mintzatzera, Jean-Michel Oleizola, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Bo, ze bero den egun hoietan Euskal Herrian,
2: Bai, zinez.
1: Pentsatzen dut, baratzeetan ere ageriko dela, bero kolpe animaleko hori, zerbait egiten alote dugu beroaren ez aurka, baina beroaz babesteko gure landare eta baratzea.
2: Beroaz babesteko ez dugu gauza hondik egitenan, ebo zu, gauz bakarra urestatzerakoan ez egin egunan zehar, in edo goizian goizik, edo ilun arretan, Egunean zehar ez du ari urestatzea, zataz, nebozu, uroi haunitz evaporatzen da, eta lurreten du egosi bezala, eta horren ez da hon nindako, ez landa nindako, ez gubendako, ez da nindako naberaz, edo goizian goizik, edo ilunarretan, aixe gozoa da ere baratzean egotea. Eta, biztan da, negutegia dutena, garantitxua da, ungi irekia izatea, eta alda mantendu ez freskotasuna, beren ez alako temperatureko igotzeko manera, be ungi ateak idekiz, izaten duzte teletu gehinetan ere bai nebozu alako berin batzu edo leio batzu idekitzeko manera, eta garantitxua da olako beruekin ungi-ungi idekitzea eta ere pixkat kurritzen ustea.
1: Bai, erranduzu beraz ureztatu behar direla landariak biztan da. Goizean edo arratxean, zuretzat noiz da zinez momentu aproposena goiz edo arratxearen artean?
2: Neretako zinez obekiena da goiza. Goizean zer, landaria fresko da, gaua zer rekuperatu du ederki, eta ja, eta ongidea sasoinan da. Baino negia da landare batek sufritu bali madu, eunguzia, ikustuz goztuak, aurrun behitituak eta badula beharra, eberla ere, emanen diot arratxean, justukil gauan zehar rekuperatzeko ederki bere gurarekin. Baino ez bali madu alako presik, goizean goizik, Jak ederkitoriko zeigura eguna pasatzeko.
1: Bero horrekin, biztanda beraz, ureztatzen dugu, aipatu genituen moskituak joan den hastean, Jean-Michel Oleizola, hor zinez arituko dira jantadian gelitu gabek moskituak.
2: Hori da, bakizu erregunen bezala maite dute beroa, eta leku ezeak eta gura biztanda. Beraz, logolako egun haukin, baudugu usaila, igual gehiagin boetetzea lore untziak, edo azpiko platerak ungin beteak usteak, edo zinuntzi gurarekin, bekasuan, zanta zirustuk egun hauka proposa dide, moskitu entzatere, beraz, kasu mendezagun. Nahi bali mozu utzi bat, txiki gurarekin, ebal duzu teletuk gura biltzen duzuna, ebe genien emaiozu edo tapa bat, edo bakiozu delako xareoitea, bakizu limuztike jarraten duguna, eta horrekin ez dute umekinen urortan.
1: Bai, beraz, kasu eman ezazue eta ez utzi urik hola stagnatzen erraiten bezala, bestetenaz, moskituen itzukanen duzue, bero handia, beraz, baote dira landare batzu, beki soportatzen dutenak bero tasun eta ezetasun hori, Jean-Michel?
2: Egia da, baiztan da, eman ezagun baratze, kanpoko baratze pulito egiten, bai, delako kaktus eta palma ondok etoik, biztan da, ikederki iraune ute. Baina gure baratzen, jateko baratzen erraren dugu, hor badugu gure landareak gero eta gero maite duten emauzu iduzkia eta hori. Eta baita ere leku lehorrak, aipatu dugu maiz tomate landareak ezetasuna ez dutela maite eta. Egiate baratzeko jo, landare gehienek maite dute leku beroa. Eta nebozu oitan tomate aipatuko, piperrak aipatzen ditugu, baina aipatzen dugu, bakzu lobergin, berain jenare erraten dugu, oide landare bat, aski maite duena leku beroa eta sobera ezetasunik. Beraz hori ederki etortzen zaiku, eta da landare bat ez duena leku unitzik hartzen, eta nahiko ongi ematen duena ez dugulako usaia unitzik emateko, baina da landare bat erres ematen duena ez duela arazoik izaten, batzutan zorriak atxematen alditu, lepuzorroa erraten duguna, baina bertze egizaz dugulako gaitzik eta atxematen.
1: Alberginak maiten alditu zuen baratzeetan be arazorik gabe, aldiz ez da sobera urestatu behar,
2: Ez da sobera urestatu behar, ikusiko duzu, bere lore morea zinpulit ez daten den fruitua egin mainon lehenau, eta biztanda, olako bero animalekin biztanda urestatu behar dela, bat ez ere berriki landatu dugu lehen, pentsatzazu, erroik edo sustrai horiek ez dire oino aski onditu, aski azbeiti gaten, beraz hasieran lagundu behar ditugu urestatzen. Baina mendik, aste pare baterat edo, nintuzalako erruzeak eta aise gutiago urestatu beharko ditugu.
1: Eta gero, albergina goxo-goxoak dianen ditugu etxean, eta hori zinez plazerra da etxeko barazkiak diatea. Beraz, kasu eman zazue, bero handioiekin zuen landareetaz, baina ere zuetaz eta zuen animalietaz. Mila esker handi bat zuri, Jean-Michel Olaizola gurekin egoteagatik, aste buru hon, eta itzordu alduden aste kostiralean?
2: Ba, mila esker zuri, eta den aste arte beraz.
1: Tago instantean ateraldi ideiak, aipatuko ditugu, biztanda nahia le kont turismo, edo departamentuko turismo agentziako, agentzian lan egiten du, eta beraz gurekin izanen da hainbat ekitaldien aurkezteko. Berriz erraiten dizuet, bainan badakizue aste buruntan hainbat gauza ezestatuak direla, beroa dela eta zuek ere zerbait ezestatzen baduzue, deitzen aldiguzue 0 bos bederatzi bialdiz, Batzazpi, musikaren zat,

0: Bon, agian, elurra kantatzea gaur egun bezalako egun bero batetan, bo erringarria da, benan, ala, ere, entzuten dugu. Itoitz eta elurretan, aizi Euskal Herri irratzean.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Badakizue ostiraletan, be interesatzen girela ateraldi ideietan, zer egiten alden asteburutan eta asteguziz gurekin dugu Naia Lekont justuki asteburuko ateraldi ideien emaiteko. Zer dugu asteburu untan agendan, egunan Naia?
3: Egunan Ainoa, bai, aste untan kirola tradizioak magia pixkabat eta nola ez musika nonai izanen dugu. Asteko ondartzara joango gira Angelura erritxapelketa oso dibertigarri batekin.
0: Abai, Angelura goaz, beach volley lehiaketa ezaguna itzuli da, uste dut, Naia, marinela ondartzarat.
3: Hori da, Anglet Beach Challenge txapelketa dugu, larun bat eta igandean beach txapelketa jokatuko dira aldiberean gizon zen emakumeentzat. Eta urten berritasun gisa, ostiralean txapelketa misto batekin hasiko da jada giroa.
0: Bai, giroa bai, baina Naia, profesionalentzat bakarrik dugu lehiaketa hori edo nork parte hartzen aldu?
3: Mundu guztiarentzat da Ainoa. Antolakuntzak challenge formula erabiltzen du, hau da taldeek azkar jokatzen dute haien mailako aurkarien aurka. Horrela, partidak orekatuak dira eta denek jokatzen dute fase final bat haien mailara egokitua. Plazera eta irria ziurtatuak dira.
0: Bai, hori xeor, beraz, momentu goxo bat Angeluko ondartzaren aldean, baina beste asteburuko itzordu nagusi bat, Naia Lekont, Donibaneko pestak ditugu. Eta uste dut, gorri eta beltzez jantzi berdugula.
3: Bai, hori da itzordu nagusia San Joan festak Donibane loitzunen, erriko bestak bueltan dira musika, sukaldaritza animazioa, kiroleiaketak, aurrendako jokoak eta kontzertuekin. Erriko denda eta tabernek giro paregabea jarriko dute eta arau bakarra dugu, ongi pasatzea familian zein lagun artean.
0: Bai, eta beti ongi pasatzen da Donibaneko festetan. Beste asteburuko itzordu bat bihar, larun batarekin, miarritzen, horre ere, uretarat salto egin beharko dugu.
3: Bai, kiroltzalean zat itzordu mitikoa, miarritzeko itxas zeharkaldia. Laugarren edizioa da urten eta eunka igerilari ikusiko ditugu miarritzeko uretan zehar indarran eurtzen. Ikuskizun edera izaiten da lehorretik ikusteko ere.
0: Bai, hori xeo, eta zuek ere agian txistiplasta haritu nahi balin baduzue uretan bero horrekin honeginen du, ura, festa, kirola, baina igandean udako solstizioa ospatuko dugu eta horrentzat plan beste plan magikoago eta misteriotsuago bat proposatzen diguzu, Naia, barnek aldean, eh?
3: Ala da, zu bero arabagoaz, muskil dira, oskiz lepotik urbilden bista eder gune elkartigi dira. Igandean, sorginen merkatua antolatu dute udako solstizioa ospatzeko. Zer aurkituko dugu bertan, igarleak, belar saltzaileak, artisauak, mineralak, itzaldiak eta kaldunaren tailerak, sukaldaritza eta sormen jokoekin. Hogei erakusleio baino gehiago izanen dira, irrimenu eta janariarekin.
0: Abai, eh? Oh, be bikain, be joiten alzizte, beraz, zuek ere solstizioa ospatzera, zinez ezin hobea izanen da hori tradizioak eta indar berrituak sentitualizaiteko, eta ongi bukatzeko beigandean, ere proposatzen diguzu ateraldi ideia bat, Naia, gure karrikak soinuz beteko baitira.
3: Ba nola bestela, igandean musikaren besta da, erri eta irigeienetan, Baiona, Miarritze, Azparne eta bar, mota guztietako kontzertuak eta animazioak izango dira karriketan doan. Musika tresnak atera eta dantzatzeko eguna izanen da.
0: Na, bai, hori xeor, asteburu bete-betea dugu Euskal Herrian. Bo, asteburu guziz bezala, azken finean. Angelu, Donibane, Miarritze, Miskildi, eta musika leku guzietan. Xetasun guzi horiek, Naia, be nun atxemaiten alditugu?
3: Placer bada, Ainoa. Badakizue xetasun guztiek, visit irogeitalau.com webunan dituzuela. Aste buron denei, gozatu festaz eta udaren etorreraz. Adio, laixter arte.
0: Ba, emile esker aldo den ostirala arte, Naia Lekonde departamentuko turismo agentziatik, eta erran bezala, bai, musikaren pesta izanen da igandean, baina animazio batzu ez estatuak dira beroa dela eta, beraz, begiratu zazuen, unbaiterat urbildu aintzin, ea, bai, badiren animazioak, bai, onako musikaren pestan adibidez, atxaldeko izordu guziak bertan behera, utziak izan dira. Musikan segitzeko, aita eta Alaba, Miren eta Roberto Etxebarria eta Garena izeneko musika.

Miren eta Roberto Etxebarria garena izeneko musikaren zat. Bihotzkolpearen tenoria heldu zaigu eta gaurko bihotzkolpea nola ez musikaren bestari emaiten diot. Hori igandean izanen da ofizialki, musikaren besta, ekainak 21 eta kari horretara, hainbat animazio antolatuak dira Euskal Herri osoan, baina aste osoan zehar eta horietan dugu be kanboko musikaren besta eta larun batean hasiko da Chez Claudine, izeneko ostatuan, bertzan Julie Rouault kantaria izanen da, beraz, be kantatzeko, biztan da, bere sorkuntzak, baina ere, seguraski, beste hainbat musika, bere ahots zoragarriarekin. Biaramunean, igandean, beti kanbon, goizeko amarterdietan, mesarekin hasiko da, mesa arraga taldeak du alaituko, ondotik amaiketan Elizako plazan mutxikoak, izanen dira, arraga eta jeika dantza taldearekin. Ondotik, kanbon barna ibiliko dira talde horien hainbat tokitan geldituz, hori kanbon zehar, eta txaldeko lauetatik goiti, jugle aretoan konzertuak eta dantzak izanen dira. Beraz, ez duda eta musikaren ospatzeko urbildu ziste kanbotik asteburu hontan, eta ongi pasatzen alko duzue. Musikaren zat nola ez, Julie Rouault.

0: Trois nuits par quoi ? Trois nuits par semaine avec Indochine sur votre radio ici Pays Basque.
1: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Et votre soirée continue sur votre radio et la soirée continue en Euskara.
1: Ici Euskaleri.
2: Emengo Magazina.
1: Ainhoa Altuna.
3: Arratsaldeon deneri eta ongi etorri gure gorko emankizunerat. Berri onbat gorko emankizunean. Amaia Ruspeiruz kantariak disko berri bat plazaratuko du eldu den irailean. Eta horren lehen singela duela bi egun atera da. Bere berriak hartuko ditugu instantean eta disko horren berri ere. Ondotik, informazio praktiko bat zuentzat eta biztanda ostirala baikiral Jean-Michel Leizolarekin joanen gira mintzatzerat. Lafite dendatik eta gaur bero horrekin gure landareak nola zeintzen alditugun ikusiko dugun. Aste buru untan zer baden egiteko hori nahi alokontek erranen digu eta bihotzkolpea emankizuna bukatu aintzin. Bainan orain goazen amaiarekin mintzatzerat. Gure garko gondita beraz zuzira Amaia Ruspeiruz egunon?
4: Egunon.
3: Eta ongi etorri gure garko emankizunerat, beraz zu be aktualitate batekin itzultzen zira xarri irailean disko bat aterako baituzu, baina disko hori aipatu entzien nahi nituzke bezure berriak hartu Amaia, nola zira?
4: Ebe nola nahi zen, haste untan, haste berezi bat meretzat, horten eta bera nire proiektu behiaren parte bat edo kantu bat azaldu dut, beraz urduri, kontent, stresatua, hainitz emozio. Ara, me untza.
3: Zu beraz Amaia gazte-gaztetan hasi zinen kantuz eta Euskal Herriari zabaldu zinuen zure musika bidisko atera zenituen garaian eta geroztik bo pausan egon zira guraso taldearekin ere ikusteko eta entzuteko parada ukan zaitugu. Ara, zure ibilbidea gaur egun nola ikusten duzu ibilbide musikala?
4: Zabala, gauzak ere aldatu dira, baina gaur egun nola ikusten dutan pozez, berriz etortzea ara, egin ditut nire proiektu batzuk pertsonalak duela zonbait urte, eta nahi ukan dut pixkat ideki beste nola ekan esperientzia edo abentura bati talde modu batean eta kantari gehiagorekin, ez bakarrik Amaia izan, eta hori bara, zonbait urtez, eta segitzen dut ere, gurasorekin, baina no, jara pixkat nire testuak, nire gaiak sakonkiago agertzeko gogoa, eta zabaltzeko gogoa, eta ara, berriz gogo horrekin etorri naiz zerbait pixkabat pertsonalagoa proposatzeko, bai.
3: 2009an aterazen zuen lehen diskoa, arrezaizu deitzen zena, bigarrena 2013an milaka, denbora bat, pastu zen, alere lehen bi diskoen artean, hor berriz beste 13 urte, hirugarren diskoarekin, pastu dira, eta beraz, zer sentitzen duzu disko batetik bestera handitzen zirela, edo olako evoluzio bat, Amaia?
4: Handitzen edo gogoak, hasteko gogoak ez dira berdinak hor argida, guai amairu urte bi diskoan artean, milaka eta guai disko berri honen artean, nahi dituzten partekatu emozioak eta gogoak, egia lehenago nintzela gehiago rock pop giro batean, gogo bat pixka bat hola kakotzen artean salbaiagoa, ezakin nola ezaiten alde, baina biztiagoa, ara, orain ezakit urteak egiten duten edo lasaitu nintzen edo maturitate gehiago hartutan ezakit hori den, baina gauzak nahi nintuen gehiago gauza estiagoak, sakonagoak ere aipatu eta azkenean musika ere eta nire kantatzeko manera ere hola pixkat lasaitu estitu da ere eta beste giro bat ala ere agertzen da diskontan,
3: bai. Bai, azken finean, adina aintzinatzen dela eta horrek laguntzen du ere jakiten be nor eta nolako kantaria izan nahi dugun.
4: Ezakit, hasteko, bihar ezakit zer nolako izanen aizen, eta ezakit zer gogo ere ukanen dutan, baina gaurko edo garai azken urteetako gogo hori zen, hasteko eta hori segitu dut. Azkenean, influenziak badituzu, be zer bizitzen duzun, inguruko mugimenduak biztia, eta entzuten duzun musika, burutzatzen dituzun jendeak, musikariak, eta horiek dute dena iten azkenean zer gogo duzun. Ara, eta gaurkoa, hori da gaur egungoa, eranen nuke gehiago lasaitasuna.
3: Bai.
4: Bada.
3: Guraso taldean beraz parte hartzen duzu, duela be momentu bat, orain, Maia Ruspeiruz, horrek zer ekarri zaitu zuri?
4: Hori izan da eta orain da ere nola ezan aire hartze bat. Nez, lagun berri batzuk ere egin ditut taldean, proiektu hortan batzu ez nintuen zagutzen, eta bertze batzu bai bainan ez hain bertze, eta ara, proiekturi izan da zinez aireak zebat, eta kantatzea ere taldean, ez izaitea bakarlari gisa, eta ez dena zure gain izaitea, eta stresa hori bere partekatzea, nahi dozu, presione gutxiago ere senditzen dut, burasorekin aizelarik, ez baitzira hor bakarrik dena kantari bezala, ez da, nik ere amaia kantuzari naizelarik, enaiz bakarrik bat ditut beti musikariak eta beharrik hor ditut eta lagungarri ditut, baina mekanez represione gutxiago ala ere bada.
3: Bai, ez baitzira ari zure izenean.
4: Ere, eta ez zira bakarrik, jena idut, besteak kantuzari dira zure ondoan gibeletik, ara, bos kantari dira, beraz, ara.
3: Bai. Bai. Amaia Ruspeiruz, gure gaurko gomitazira, proposatzen dizut, joan den neguan bestagiro saioan eman zinuen irudikatu musika entzute elgarrekin, eta segitzen dugu beraz proiektu berri horren aipatzen?
4: Bikain, entza.

0: Ici et Ushka Derry.
1: Emengo Magazina.
2: Irudikatu deitzen da kantu hori eta zuk proposatu zinuen beraz Amaia Ruzpeiruz besta giro saioan. Eta musika horretan badira iru hitz kabi goxo bat. Iru hitz horiek zerbait edo oiarzun bat dute gaur egun, Amaia.
3: Bai, zinez, behiurtuki kabi goxo bat izanen da nire diskoaren izen burua. Irudikatu kantu honetan, kantune gomitatzen gaitu bata besteetaz asolatzen eta besteaz arranguratzen gizakien artean, badugu ejola bat ere bata besteaz asolatzen eta ongi izaiteari buruz, bata bestearen ongi izaiteari buruz eta denek merezi dugulako ongi zaitea, denek merezi dugulako ere babes leku bat nun ongi senditzen diren. Eta babes lekua kantuan kabi goxoa ere aipatua da, eta niretzat babes leku bat baditut edo babes lekuak izaiten aldira mota desberdinetakoak, familia izaiten alda babes leku bat, kabi bat. Niretzat musika ere, musika kantua babes leku bat da, eta hortako nire kabi goxoa da. Hortako hori lotura egin dutola dintuko unentzat.
2: Aurre ikusia zen, irudikatu musika atera zelaik edo
3: bat ere, nahi bauzu, gaiak, gizakiari lotua diren gaiak azkenean oartu gabean eta nahi gabetarat diskoan, ora, aski ustu edo maiz ateratzen dira. Eta kantu hau, Magi Sarasuak zidan proposatu, eta zinaz oi hartzun egin dit nitan, eta kabi osoak denak baditu gulako, eta agien ez bat bakarrik, eta nire kabia hori da.
2: Kabi goxo bat beraz deituko da, elduden irailean aterako den zure disko berria, Amaia Ruzpeiruz, dula zenbat demora hasi zinela horren prestatzen?
3: Azkenean egiten du ala ere, bi urte horren inguruan, bi urte harina ezela horren inguruan lanean. Da diziren testuen inguruan, gaien inguruan lan egin dut eta lehenik eta gero musikak sortzeko gero partaidea initzekin.
2: Testu gehienak beraz Magi Sarasuak idatzi ditu, lehenago janduzun bezala.

0: Berrean eta zinez biziki konten naiz egin dugun lan hortaz edo egin duen lan hortaz eta zinez bere oiartzun, bere hitzek oiartzun egiten duten nahi nintuenak aipatu eta ederki egin du hori manik.
1: Eta testu eder horien musikatzean nola pasatu da gero amaia?
0: Musikatzeko autu egin dut hainitz musikarieri galdegitea, ez bakarrik pertsona bati, zenta ene azken urteetan eta hainitz musikari eta pertsona hola ezagutu ditut eta galdein eien eatrez ziren musika bat egitean ere proiektu berri bat entzat eta hala eginda, eta gero hitzen arabera, eta parean ezagutzen nuen musikari horren arabera, emaiten nuen ere kantua, testu bat pentsatzen nuena gehiago musikari hori inspiratua izanen zela musika horren zat, berari zuzen zenion, eta saiatu naiz ere hola pixka bat parean nuen kompositoreari ere zuzen zea testu bat, egokitu bat.
1: Azken finean, musikariak ere behongi zagutu behar dira, testu egokia emaiteko. Lan handia da, azken finean, alako disko baten sortzea, eta irrikitan gira, amaia, horren deskubritzea aldu den irailean. Eta, justuki, duela bi egun atera da lehen singela, idatziak zuen gandik, entzunen dugu eta gero aipatzea proposatzen dizut, amaia, ados?
0: Bekain, deska.

0: Amaia, idatziak zuen gandik musika, kantua, zer erraiten alduzu hori buruz?
1: Hori, musika hori Yuval Dayanek idatzia du, hau melodi hori mediterraneo euskaldetik etortzen da, eta aire hori entzunuelarik biziki unkitu ninduen. Atsenditzen nuelako zerbait nostalgikoa eta bermaneran zerbait zakit, lasaigarri, kontrolagarri. Eta zinez nahi ukandut hor du melodioa horren gainean hitz batzuk egokitu eta buruan nuen hori gogo bat, gai bat, eta atxemamut zinez egokitua zela aire horretan ezartzea. Eta ara, Magi Sarasuak idatzi du testu bat hor idatziak zuen gandik, eta aipatzen du testu horrek nola ganerian, nire ganerian, badut kutsa bat, egurrezko kutsa bat, eta dena ohoitzapenez betea, argazkiak, gutunak, hitz tipi batzuko latxikiak, beraz kantu hortan berriz banoa nire ohoitzapenetarat, eta bizi, azkenean, batizu gutun bat irekitzen duzularik edo argazki bat begiratzen hola, dakit zamat urtekoa gazte zinelarik eta bat, momentu hori berriz, zakit, bitutzen duzu, pasaditut horrenak ganerean hola berriz deskubritzen momentu horiek, eta argi-garri da emozionalki zer flashback bat bezala, eduridu momentu hori berriz bizitzen duzula, ohoitzen zira, zakit, baditut ohoitzapena, gola gutun bat irekitzean, zer musika bazen momentu hortan, nu nintzen norekin, ze emozio, berriz bizitzen duzu momentu azkenean.
0: Bai.
1: Eta ara, hori, kantu hori pixkat hori aipatzen du, pixka bat, ara.
0: Zure Kabi Goxo bat disko berria irailean aterako da, Maia Rospeiroz, baina nautatu duzu orain ekainean ateratzea lehen singela, idatziak zuen gandik musika, orain txet entzun duguna. Nola utatzen da disko batean zoin kantu ateratzen den lehenik lehen single gisa?
1: Ez dakit, azkenean hori... batzutan autunak egiten dira, gero bertzetan ez, bo ez dakit. Iduritu zaut testu aski pertsonala bat da, eta uste dut nire diskoa representatzen du ala ere kantu horrek. Buruan egoiten da, bo, olako gauzak, eta ara, ez dakit autu hona den, ma hola egin dut, nire zat hasteko zentzu bat zuelako, gero strategikoki ez dakit, ez nahi ziziki ona hortan egia ezan. Egin dut nire bihotzarekin ezan, hola, ez dakit strategia hona denez.
0: Be, nik uste oberena dela, bihotzarekin ari girelaik.
1: Ikusiko.
0: Eta musikarekin batera aste azkenean bideoklipa ere atera da. Ez da beti egiten bideoklip bat musika batentzat, baina idatziak zuen gandik musikarentzat bai bideoklip bat egin nahi izan duzu. Zergaitxik, Amaia?
1: Ebe egin dut, be gaurko egunean egia be pixka bat ez zira obligatua, baina egia zure komunikazio mailan eta zure proiektuak azaltzeko, eta egia orain berzilela ala ere berdituzula irudi batzuk, eta gaurko egunean hainitz erabilia den gauza bat da, eta polita ere atsemaiten nuen zerbait gauzatzea, eta biziki konten naiz egin eraman dugun lan hortaz. Odei Barrosorekin Alkimia Prod berarekin landu dugun proiektua, eta ara, niretzat ara, hori ere gauza berri bat da, ez nuelako orain arte kliparik ere egin, orduan biziki jajo naiz emaitzaz.
0: Bai, eta izaiten alzira biziki edera baita izi puntu FR gure webgunean biztanda kliporen lotura emanen dizuegu. Eldudan agorilean bigarren single bat aterako da, Kabi Goxo bat diskoarena, eta diskoa osoki Amaia Rospeiroz iraila astapenean aterako da plataforma guzietan, eta aurkezpen bat eginen duzu orkezpen kontzertu bat Izpuran, hori irailaren 26ean. Beraz, bon, estres pixka bat igotzen ari zaizu agian data horrekin?
1: Eta bai, hara, orain diskoa egina da, eta orain ari gira zuzenezkoa lan zen, beraz, ara, important, momentu importanta bat da, beste lan mota bat da ere, zuzenezkoa lan zeko. Hor, iru musikarez inguratua izanen naiz, eta nahi ditut aipatu, hau zen da Filip Albor, hau aspalditik gitzen eta laguntzen hauen musikari laguna, gero hau gitarrean, gero Pat Tetevide izanen da ere gitarrean, elektrikoa eta akustikoa, eta Jon Erbiti perkusio eta baterian.
0: Eta agurtzen ditugu biztanda, beraz, iru musikari bikain horiek zurekin baitira, beraz, diskoretan eta ondotik eginen dituzun konzertuetan nola ez. Itzordua, beraz, luzatzen dizuet, bai ebe plataformetan orain deskubritzeko idatziak zuen gandik, bigarren singela agorilean eta nola ez diskoa irailean, eta be, nola ez aterako delek disko hori be, berriz aipatzeko parada izanen da hemen izio Euskal Herri Irratian. Nik zuri amaiar uzpeiru zainiz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik. Opa dizut be oberena disko horrentzat, eta nahi duzun arte, izi Euskal Herri Irratian.
1: Mil esker gomita agatik, eta bela izter arte bai, mil esker.

0: Besta giron eman zuen, eta bideoa ikusten alduzue gure webgunean Amaia Ruiz Peiruz kantariaren bikaina zira. Ici Euskal Herri irratian.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bon, betxatzen dut hartu ziztela, askida belinak idekitzea etxetik kusteko edo nabaritzeko bero handia dugula egun horietan Euskal Herri osoan eta Frantzia osoan ere. Udamin bete-betean gira eta hori egun zonbait entzat oino. Horren ondorioz, asteburuntako antolatuak ziren animazio eta aktibitate batzu bertan behera utzi behar izan dituzte. Adibidez, urketan igande goizean beskoitzeko ikastolak antolatu behar zuen Ardanabiko gozamenak lasterkaldi eta ibilaldiak ez eztatzen dituzte segurtasun neurriz. Baionan ere musikaren pestaren ospatzeko hainbat itzordu dira egun osoan zehar igandean, baina atxaldean egin behar ziren guztiak bertan behera ere uzten dituzte eta horrela beste hainbat animazio. Zuek alako bat antolatzen balin bazinuten eta anulatzen balin baduzue, ebe gaitu zue guri deitu olaguk eranen dugu antenan, beraz ez du da Brigitte Horda, 0-5-5-9-7-7, erraiten diguzue eta guk antenan eranen dugu zoin gauza ez estatua den eta zer ez, beraz ez du da eta guri deitu.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Beroaz, denok dugu sufritzen, bai gu, pertsona gisa, bainan animaleak eta landareak ere, eta beraz, proposatzen dizuet horretaz mintzatzea instantzean, Lafit dendarat joanen gira Jean-Michel Olaizolarekin mintzatzerat, momentuz musikaren zat Bourgogne entzuten dugu.

0: Agian bere haotxak zerbait reiten dizue, eraul taldearen sortzailea da, Asier Beramendi, baina hor bakarka ari da Burgoin izeneko musika horrentzat. Horain, ostiral guziz bezala, Lafitte dendarat zurekin mintzatzera, Jean-Michel Oleizola, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Boa, ze bero den egun hoietan Euskal Herrian, eh?
1: Bai, zinez.
0: Pentsatzen dut baratzeetan ere ageriko dela, bero kolpe animaleko hori, zerbait egiten alote dugu beroaren ez aurka, baina beroaz babesteko gure landare eta baratzea.
1: Beroaz babesteko ez dugu gauza hondik egitenan, ebozu, gauz bakarra urestatzerakoan ez egin egunan zehar, eh? In edo goizian goizik edo ilun arretan, eh? Egunean zer ez du bari urestatzea, zataz ebozu uroi honitz evaporatzen da, eta lurreten du egosi bezala, eta horren ez da hon nindako, ez landa nindako, ez gubendako, ez da nindako naberaz, edo goizian goizik, edo ilunarretan, aixe gozoa da ere baratzen egotea. Eta biztan da, negutegia dutena, garantitxua da, ungi idekia izatea, eta alda mantendu ez freskotasuna, baina ez alako temperatureko igotzeko manera, be ungi ateak idekiz, izaten duzte teleatu gainetan ere bai nebozu alako berin batzu edo leio batzu idekitzeko manera, eta garantitxua da alako beruekin ungi-ungi idekitzea, eta ere pixkat kurritzen ustea.
0: Bai, erranduzu beraz ureztatu behar direla landariak biztan da. Goizean edo arratxean, zuretzat noiz da zinez momentu aproposena goiz edo arratxearen artean?
1: Neretako zinez obekiena da goiza. Goizean zer, landaria fresko da, gaua zer rekuperatu du ederki, eta ja, eta ongidea sasoinan da. Baino negia da landare batek sufritu bali madu, egun guzia, ikustuz gostuak arrun behitituak eta badula beharra, eberla ere, emanen diot arratxean, justukil gauan zehar rekuperatzeko ederki bere gurarekin. Baina ez bali madu alako presik, goizian goizik, kiak ederki torriko zei gura eguna pasatzeko.
0: Bero horrekin, biztanda beraz, ureztatzen dugu, aipatu genituen moskituak joan den hastean, Jean-Michel Oleizola, hor zinez arituko dira jantadian gelitu gabek moskituak.
1: Hori da, baina zu erregunen bezala maite dute beroa, eta leku ezeak eta gura biztanda. Beraz, logolako eguna okin, baudugu usaila, igar gehiagi boetetzea lore untziak, edo azpiko platera kungi beteak usteak, edo zein untzi gurarekin, bekasuan, zantaz justuk egunok aproposa dire, moskitu entzatere, beraz, kasu mendezagun. Nahi bali mozu utzi bat, txiki gurarekin, ebali duzu teletoko gura biltzen duzuna, ebe genien emaiozu edo tapa bat, edo bakiozu delako xareoitea, bakiozu limustike jarraten duguna, eta horrekin ez dute umekinen urortan.
0: Bai, beraz, kasu eman ezazue eta ez utzi urik hola stagnatzen erraiten bezala, bestetenaz, moskituen itzukanen duzue, bero handia, beraz, baote dira landare batzu, beki soportatzen dutenak berotasun eta ezetasun hori, Jean-Michel?
1: Egia da, baiztanda, hemen ezagun baratze, kanpoko baratze pulito egiten, bai, delako kaktus eta palma ondok etoik, biztanda, ikederki iraunute. Baina gure baratzen, jateko baratzen erraren dugu, hor badugu gure landareak gero eta gero maite duten emauzu iduzkia eta hori. Eta baita ere leku lehorrak, aipatu dugu maiz tomate landareak ezetasuna ez dutela maite eta. Egia da baratzeko jo, landare gehienek maite dute leku beroa. Eta nebozu oitan tomate epatuko, piperrak epatzen ditugu, baina nahi patzen dugu, bakzu lobergin beren jenare erraten dugu, oide landare bat, aski maite duena leku beroa eta sobera ezetasunik. Beraz, oi, ederki tortzen zaiku, eta da landare bat, ez duena leku unitzik atzen, eta nahi kungi ematen duena, ez dugako usaia unitzik emateko, baina da landare bat, erres ematen duena, ez duela agazuk izaten, batzotan zorriak atxematen alditu, lepizogon raten duguna, baina batzea egiz ez dugulako gaitzik eta atxematen.
0: Alberginak maiten alditu zuen baratzeetan be arazorik gabe, aldiz ez da sobera urestatu behar, eh?
1: Ez da sobera urestatu behar, ikusiko duzu, bere lore morea zinpulita ez daten den fruitua egin mainon lehenau, eta bizten da, olako bero animalekin bizten da urestatu behar dela, bat ez ere berriki landatu dugu lehenk, eh? Pentsatzazu, erroik edo sustrai horiek ez dize oino aski onditu, aski behiti gaten, beraz hasieran lagundu behar ditugu urestatzen. Baina mendik aste pare baterat edo, nintu zelako erruzeak eta aise gutiago urestatu beharko ditugu.
0: Eta gero, albergina goxo-goxoak dianen ditugu etxean, eta hori zinez plazerra da etxeko barazkiak diatea. Beraz, kasu eman zazue, bero handioiekin zuen landareetaz, baina nere zuetaz eta zuen animalietaz. Mila esker handi bat zuri, Jean-Michel Olaizola gurekin egoteagatik, aste buru hon, eta itzordu alduden asteko ostiralean?
1: Ba, mila esker zuri, eta den aste arte beraz.
0: Tago instantean ateraldi ideiak, aipatuko ditugu, biztanda nahia le kont turismo, edo departamentuko turismo agentziako agentzian lan egiten du, eta beraz gurekin izanen da hainbat ekitaldien aurkezteko. Berriz erraiten dizuet, bainan badakizue aste buruntan hainbat gauza ez estatuak direla, beroa dela eta zuek ere zerbait ez estatzen baduzue, deitzen aldiguzue 0-5-5-9-10 bat zazpi, musikaren zat, itoitz.

0: Bo, agian, elurra kantatzea gaur egun bezalako egun bero batetan, bo, erringarria da, benan, ala, ere, entzuten dugu. Itoitz eta elurretan, aizi Euskal Herri irratzean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Badakizue ostiraletan be interesatzen girela ateraldi ideietan zer egiten alden asteburutan eta asteguziz gurekin dugu Naia Lekont justuki asteburuko ateraldi ideien emaiteko. Zer dugu asteburu untan agendan? Egunon, Naia?
3: Egunon, Ainoa, bai, aste untan kirola tradizioak magia pixkabat eta nola ez musika nonai izanen dugu. Asteko ondartzara joango gira Angelura erritxapelketa oso divertigarri batekin.
0: Abai, Angelura goaz, beach volley lehiaketa ezaguna itzuli da, uste dut, Naia, marinela ondartzarat.
3: Hori da, Anglet Beach Challenge txapelketa dugu, larun bat eta igandean beach txapelketa jokatuko dira aldi berean gizon zen emakumentzat. Eta urten berritasun gisa ostiralean txapelketa misto batekin hasiko da jada giroa.
0: Bai, giroa bai, baina Naia profesionalentzat bakarrik dugu lehiaketa hori edo nork parte hartzen aldu?
3: Mundu guztiarentzat da Ainoa. Antolakuntzak challenge formula erabiltzen du, hau da taldeek azkar jokatzen dute haien mailako aurkarien aurka. Horrela, partida korekatuak dira eta denek jokatzen dute fase final bat haien mailara egokitua. Plazera eta irria ziurtatuak dira.
0: Bai, hori esior, beraz, momentu goxo bat Angeluko handartzaren aldean, baina beste asteburuko itzordu nagusi bat, Naia Lekont, Donibaneko pestak ditugu. Eta uste dut, gorri eta beltzez jantzi berdugula.
3: Bai, hori da itzordu nagusia San Joan festak Donibane loitzunen, erriko bestak bueltan dira musika, sukaldaritza animazioa, kiroleiaketak, aurrendako jokoak eta kontzertuekin. Erriko denda eta tabernek giro paregabea jarriko dute eta arau bakarra dugu ongi pasatzea familian zein lagun artean.
0: Bai, eta beti ongi pasatzen da Donibaneko festetan. Beste asteburuko itzordu bat bihar, larun batarekin miarritzen, hori ere uretarat salto egin beharko dugu.
3: Bai, kiroltzalean zat itzordu mitikoa, miarritzeko itxas zeharkaldia. Laugarren edizioa da urten eta eunka igerilari ikusiko ditugu miarritzeko uretan zehar indarran eurtzen. Ikuskizun edera izaiten da lehorretik ikusteko ere.
0: Bai, hori xio, eta zuek ere agian txistiplasta aritu nahi balin baduzue uretan bero horrekin honeginen du, ura, festa, kirola, baina igandean udako solstizioa ospatuko dugu eta horrentzat plan beste plan magikoago eta misteriotsuago bat proposatzen diguzu, Naia, barnekaldean, eh?
3: Hala da, zuberoara bagoaz, muskildira, oskiz lepotik urbilden bista eder gune elkartigidira. Igandean, sorginen merkatua antolatu dute udako solstizioa ospatzeko. Zer aurkituko dugu bertan, igarleak, belar saltzaileak, artisauak, mineralak, itzaldiak eta kaldunaren tailerak, sukaldaritza eta sormen jokoekin. Hogei erakusleio baino gehiago izanen dira, irrimenu eta janariarekin.
0: Abai, bikain, jaiten alziste, beraz, zuek ere solstizioa ospatzera, zinez ezin hobea izanen da hori tradizioak eta indar berrituak sentitualizaiteko, eta ongi bukatzeko beigandean, ere proposatzen diguzu ateraldi ideia bat, Naia, gure karrikak soinuz beteko baitira.
3: Ba nola bestela, igandean musikaren besta da, erri eta irigeienetan, Baiona, Miarritze, Azparne eta bar, mota guztietako kontzertuak eta animazioak izango dira karriketan doan. Musika tresnak atera eta dantzatzeko eguna izanen da.
0: Na, bai, hori xeor, aste buru bete-betea dugu Euskal Herrian. Bo, aste buru guziz bezala, azken finean. Angelu, Donibane, Miarritze, Miskildi, eta musika leku guzietan. Xetasun guzi horiek, Naia, nun atxemaiten alditugu?
3: Placer bada, Ainoa. Badakizue xetasun guztiek, visit irogeitalau.com webunan dituzuela. Aste buron denei, gozatu festaz eta udaren etorreraz. Adio, laizter arte.
0: Ba, emile esker aldo den ostirala arte, Naia Lekonde departamentuko turismo agentziatik, eta erran bezala, bai, musikaren pesta izanen da igandean, baina animazio batzu ez estatuak dira beroa dela eta, beraz, begiratu zazuen, unbaiterat urbildu aintzin, ea, bai, badiren animazioak, bai, onako musikaren pestan adibidez, atxaldeko izordu guziak bertan behera, utziak izan dira. Musikan segitzeko, aita eta alaba Miren eta Roberto Etxebarria eta Garena izeneko musika

Miren eta Roberto Etxebarria garena izeneko musikaren zat. Bihotzkolpearen tenoria heldu zaigu eta gaurko bihotzkolpea nola ez musikaren bestari emaiten diot. Hori igandean izanen da ofizialki, musikaren besta, ekainak 21 eta kari horretara, eta hainbat animazio antolatuak dira Euskal Herri osoan, baina aste osoan zehar eta horietan dugu bekamboko musikaren besta eta larun batean hasiko da Che Claudine izeneko ostatuan bertzan Julie Rouault kantaria izanen da, beraz bekantatzeko, biztan da, bere sorkuntzak, baina ere seguraski beste hainbat musika bere ahots zoragarriarekin biaramunean, igandean beti kanbon, goizeko amarterdietan mesarekin hasiko da mesa Arraga taldeak du alaituko ondotik amaiketan Elizako plazan mutxikoak izanen dira Arraga eta Jeika dantza taldearekin. Ondotik, Kanbon Barna ibiliko dira talde horien hainbat tokitan geldituz, hori Kanbon zehar, eta txaldeko lauetatik goiti, Jugle aretoan konzertuak eta dantzak izanen dira. Beraz, ez duda eta musikaren ospatzeko urbildu ziste Kanbotik asteburu hontan, eta ongi pasatzen alko duzue. Musikaren zan nola ez, Julie Rouault. Begi!